0: ohwe achade and the way I kona eye emeguru madamasi o se den dey
1: e wa dra do isin
0: eh meguru madamasi e kan say
2: meguru madamasi
0: eh meguru madamasi on se sabe obi a wa ye wo mpana na wo boyfriend se o chewade a untumi ensole enkonifie se okoda nas adentia eh adie bia yeye ayeye disie.
1: Okay.
0: Inti said ye anka shake why or the chema dia met me to na anamo ediako ni fi nima kwa koda na seno.
1: Yeah.
0: Se eye oba ana ubi a ufu se oma ubibi na ajimbi ewe chile ya. Uye embra odi a chedi enima no mtu anamo go ye na ozi ye unu hiyazo obe edai.
1: Obeba
0: hokra.
1: Mpa, yeah.
0: Ana ohwe kasa oka eti akira ose afei na mebe yi misuban ya dia ya dai
1: adire wo
0: na se minya baabi etena na ese onyenyina so obi okro mu oa de ode ba ba na ba chen ni omu hunu
1: na se asem ni kasa kon o
0: eye kasa kon ayade a emu odu ba eti sheke kasa mi se se obi e che wade e na nipa no unji ni ndia se ohwe eye onipa ya the conviction eh tire ne se na dwene mu no bibi e kato tire ne se ade na nse so ye dai
1: oji
0: e wo so wo de koma
1: dan
0: so so hwe na dan fo na oben no na bible se enkomo boni e se ye obrapa enu nti obi o ya dan fo obi a otu afutu boni no se nipa na wo so hwe ni ye se bibi e si a wo nipa no ankasa no e wo se wo hwe de e wusunsun a eti wo mu no e kasa tire wo
1: wow
0: ansa na obetu anamon bia wetu anamon do se obi abetimi a kire na dwen wodi asie no obi abetimi aka bibia wope ba wo na ankasa ankasa no aso nipa no e wo se wo hye de asie no de honhom na ti umu no e kasa kire wo ansa na obetu anamon bia wetu eduba bia enya futu onyina na yefa eduba bia enya nipa nyina na ka asem kire ya yetie a woman said, Onipa Biam pa a footwo, obi a yen footwo, and obi a yen cassatre. Nancy, dear old two for no, I was all rest and some nephew and no moon banner. A ye bribia, a bit me up boa woe or dachi and cosswo. And I about boa a day and munyambi up back one a moon tomb. Say, moi, dear woman no cassatre on, or so fast a quine or so. And yes, sir. Obeti juwa duwa kuhum tiyo wanamfubi uwa futubi ya omudi ya meni pebi numune adieno abre wanshe bre eni bebi ya nanke nyame peso waduwa mkudunase sheki kasembi se uwa 10 cities no vipa cho 5 cities ya enye
1: mata nipa nimini saa uri asemu ni mudu pa
0: sasa mno kano eye serious
1: efele serious uu
0: wanshe wa uwa 10 cities no sedi okano uwa wasro
1: yeah
0: eti sa uji aye ne 5 cities na san nipa na woji ni sika no ete wu sunsun so de wo ba fom one ne beye pe ana se empo san nipa no eh ba bi ono no wo no wo be ba lo kra chen ba bi ono no wo no ana sika bi so wo a eye trap wo di a ese wa di enyina enti adi chemu no e wo se yeye ahweye bebre minimo bi a obi Nena nao, isika wa diya shene mpase, ya just coins keke. Ano kwa yibi, ediye. O bwadam, awa bwadam ni na mhodi besine. Enti, enye bibia, ne ya chedia ya de mawa. Ewase ofa, ana ubia dia, omfa mao, na wako wako fa. Enkrofo bebre afa, enkrofo sika wa na juma, ubia bia juma, itimiye store, itimiye shop, itimiye mall. Na dia oho, ya mfa mano, ebia phone bi o e phone shop no afa bi bia firi ho onipa no ba bia ebia odi ni tia ko gura odi ye adwuma no unnim na so ko fa na dia etimi sell life nyina
1: wow
0: enti no ade che dia e ya dia ho se ye ya hwewie ana afa nso onipa bia etu ya fo awo mra
1: asem onio kan na hia ba me kura ma dwen sinema
0: onipa bia etu ya fo wo mra asem asi no e wo se osunsum na etu mu no Ushe kasa o kasa chereo. Ansana ubetua na mombi yeti ubi ya

0: Nina do ya mwa kwa ba do ba do 106.3 FM. Nin sa ini a wo jubadie ni ede ebra winji ya sa wutie enyum na ohun akasem ni nyina se kwasi ada bia 8 pm mefidie no ena dom 106.3 FM na ha ene edi nkomo efa ye nin sa mu ene ya wo enu achukura so yo ba so ye be masa wo ya kwada edi nkomo bi efa ye hu bia o nin sa ene ya wo so TikTok former ba ma ye fedodo medamase aliskopi so one munu okko ben munyina mehumu mr tuni off wa wo share on Facebook adom 106.3 no tuni off once wa wo share e fia tamaklo wo TikTok tuni off and no common hu hia or se menstrual disorder once a bosumi we no aye breast cancer awareness month in ten ye man ye common one ye bidi dia mr senon son akwa check no phone mo hwe e ma do fo en che feelings keke le mum o so mu no na o hwese obehu bibia enye normal e wo mu a e ho no ano wo twimeka ne ne wakwa ya resabia ene ye ne point for me for the clinic ene a accident dwe mu because o mother roma ene o mu bo ye chidom as a sponsor ye twimedi nyi sen ene award jumedi no eba na busumi we October busumi we mu en point say chade biem ene de man nko asa me man mo di mo time yi e wo September ni mo this time no so ye man ti be wi nko mo no wo betete emu nkyire mu ni mu ntiasi e se be ya ene ye wo tena nya me ya dom a betru mi ka ku na ko m point wo nya tena nko a the whole month o be bia do be si ho no mu biem ni ahwe de wo ko ho no mo be ye e di ama wo free no number no ye Oba pemfo de bibia ha wadwen akọ hospital my wate na the rate e ma young ones first timers e kwa wo yeso a woman na no odene ene ye ye di kind da obi awo ontwa wo no yeso ontwa osumesa akobiem na no so de asem fofo na ba ceremony dey ye dwumadie ne but aye pace ye ne so no no si enyina ye besua de ye betie nchrechre ya wo de e ma ye sebe ya sa wo wen mu nyina na to e betwa infections and so come it was say menstrual disorder impacts on fertility menstrual sa won se buo kra ye bibi oho e hunsu so aso ne te say e wo yenyi se mu Dr. Kelvin Quarton e wa ha enwumre me don fono pe enwumre me mu adwo e
1: Major sister, yeah.
0: Na bibi abọ ko de.
1: Nyame ada roma.
0: Nyame sister, the way I am not just say dog dey nko nya kran every day. We na han work every day. Doctors no me is serious and nurses no me ade. Omo omo ti adwuma na se no. Just say omo ntimi nyai ka. Ti mesro and fun a normal conversation be a keke ni mum tie ni ye and you me wada roma o say enkasa mfa menstrual disorder
1: no cream
0: impact on fertility
1: yeah.
0: Menstrual disorder ni ye de
1: mama enchi our sister fiana
0: ejoso
1: enchi our mum tie adom 106.3 fm and you me ni sen ni awo na sister fia ni sen ho asamo kana edin say you cry no infertility and I say ma omo pa wo na emma no omo rate no say na yesi akosoro no ohwe endpoint homeopathic clinic na oba ho cry na a day no nipa emma dodo a eba no say we ma be miensa emu ba ko bia no e de na wo nti na oba to show the number of women na omo e seek to get pregnant na nyinsan na ma aya na ahomete en ye nimso say ye society your man ya timu senye ye ni eje awo ho no say oba ni o be ma ware a the next thing a ibusa
0: eye
1: say da bay na be aso kwa sori e bebusa ofia otimu say to compound house e bebusa e busua e the pressure e be to mo so ntino eya na amana kwa ye bibie wo ho na ade ba kwa ya na ma dodo na omo refi en say omo nsabuo a omo bebu no e wo impact e wo ma wo ho omo nsabuo no timi ubu ni ye na o ha obi a me bata ho a eya na no kra no e determine o fertility level it mean me ye hu say da chi bi no obetimi afa nyinsan ana ase nyinsan no kra no emma enti no ye ka menstruation a so o ba be bu ne nsa enye se sabi moja no na e bakwa ne mu me processes bi a nyakopon e de adua o ba bi e mu se em prepare wo na e fa ye funo enti no o before o ba be bu ne nsa no enye ma e koso nyinaa no ye se esiesie o ba wudie mu for se nyinsan e be ba be tomu se nyinsan na ntimi ansia ana se so ba no saa bosome ana se saa da no woni be ma nhie mu ana se saa bosome ne kra no be ma woni ne hie mu no ne hu nsuo no ahoden nim enti no nyinsan ntimi ama na afi no na preparation na wo de ne mu no o ma ye no na ne nyina ba te se moja no etu ye nsabuo no enti nsabuo no nyɛ se moja e ba keke ne mu eye preparation for awo nti oba se wubu nsa na nsentrene na se niema boni bi ana wo ha bi ya mane hunu bi ebe batabata ho a sa niema no ye friend se menstrual disorders ti menstrual disorders no ye kan na ye ka oba obu ne nsa before so oba bebu ne nsa e ha bi a okomu se oba ebu ne nsa niema bi a etoto oba ana se even wo bu nsa wi kra no some few days no ha bi a ya na e bata ensebu no ho no ya bo ni nyina tofa na ya kan se menstrual disorders na menstrual disorders ya ye kan se fia egumu ahodo bebre
0: okay
1: ye wo be ye be hwe be nan a no no be me ho be bia no ne ha wa okum ebra wo bu nsa
0: okay
1: de di kan ye friend se PMS premenstrual syndrome sani yedi ne kano pre inti premenstrual inti before menstruation yes inti ansa no ba be bu ne nsa no ebi wo ha a day before ebi wo ha 2 days ebi kra wo ha a week before se ne nsa bu no beba no na ensentreni bi a wo ba enya obi wo ha wo se na niamu bi ate agu nanim
0: okay
1: ha facial acne rashes bi se pimples bi ne apie pie fri nanim obi wo ha ne boso ne nofo so na egugu ho bebre obi wo kra wo ha na chi na sa niamu no wo ho na no kwase me wo mu ne se wo wie ne nsa bu na and answer sometimes cry and say we only bape. Obo se na sadi na neko. Ne free neni. Obi oha before so bebu ni nsano. Ne bo funo no. Obi oha kura utimi. Sebi obi oha ndidi fanche. Utimi fempo. Obi oha ne kon cry ma ne kon do. Enye me bia apemfo. Omo e kon do. Chubo se obi iwe ne nchiwi ebi kura na. Neni apa ko jine mna ne kon do. Before se menses ne bebano. Yes. Obi oha nane diena kwa ye mood swings. Before send a message ne beba no no ni obi ayaka so we ye ne hoken ni kura no no te dem a sa time ne de nya de ono be kasa ono enni nkomo kura na ne bua fu no ho okwa aduma mu a na che say we put up say the mood be che say oni obi a enye fine sa time no
0: okay
1: see eye premenstrual syndrome obi sukura ho a ne ye mu hwie asana ne menses naba obi wa insuo etimi guno kra ansana wa chance yeso obu ne nsa obi zo ho a obeye menses na eyawa ofemu no nyese bia menses naba wo nemu before a obeye no okoyia wo mu ne nyina no ye friend say premenstrual syndrome na de ye kan say enye normal because yenim say a man no dodo na na o mate free o ma wo fo ho o mate free ma me mpani fo ho say oh we de e ade a eba e ade esi o ba bi enye bi na nyame ya dom na wo wa sa de ne bete akọ enya de e wo say o ba bi afa no say e yetra da bi e ye yare e ye medical condition tin ye wo din e de man no premenstrual syndrome so we oba na wo go through sa ne me na say e affect the quality of your life e wo se wo hu se sa ne ma no toatoa so a ebetime de o haw aba wo onyinsan pe e hu ebedru brebe no bo se wo pe nyinsan a ebe ya den na ye be hwehwe mu no na ye sa premenstrual syndrome ya wo go through a wan fa nya asem no eno e ye ade ba ko e wo ho the second one e ye de friend se amenorrhea bi kum ka no amenorrhea na ye ka amenorrhea oba se oba be kwa bosome ba ko bosome mienu bosome miensa na menses no emmaye
0: okay
1: enti no so ba 1 month na se menses na ma empempini ya na ayem hyehye nnim
0: mm-hmm.
1: 2 months omo mfa na se muhia but se ko do 3 months se bosome miensa ene ye kire na so ba mu ne nsa eyade e wo se ma eye asemuhia ede mo ba bia eye medical condition aye friend no amenorrhea
0: okay
1: ema ahoduo bi ekuo ahoduo bi na ene kwa se omubu omo nsa enti oba pemfo ehu hia se ubo nsa se oba pemfo se wuhu moja any form of blood sometimes ya na bi e normal
0: mm-hmm.
1: spotting ni bi wo ha e normal
0: okay.
1: But to be sure se me moja ya me hu enye abnormal ni enti no I was sent tampa out to one amona ko hospital ti oba pemfo wuhu moja rush ne ko hospital oba wa reach ya na se ya ma me no mo ma reach menopause se wetwa bra wone ebra eni ayibia wone nsabu ni twakabia it is a watcha bra na wuhu moja and also e ade boni e wo se ntampa no wutu ho anamo na ko hospital oba se bi ye yi na wode ya bibia si na afi ni yakoyi na wode obi ho na fibroid age na wode na fa na wo se ye kokoye na surgery nye sa e be ha no tini ye yi na wode ni nyina preko sa oba no wode na firi ho enti no wunti mi menstruate and also no eye normal and afi no ye nua no ma na o ma wo a omo ye exclusive breastfeeding no
0: exclusive
1: ah. Yes ah no no formula bi anka ho no o ma wo ba no no fo onko a emu dodo na no so ya na omo menses na ya na itwa sa won ka sa nipa ko nan yi ho na se bosome ba ko mienu miensa na ye kire o hu moja emfa na se woni sanitary pad aton kwanta pa inti no o sebi usika eye problem eye yare eye medical condition aye friend se amenorrhea amenorrhea na ye omu ahodo mienu ye wo ma o se ko ba bia medically ne ye kan se by the age of 16 there na wo se ko bu nsa ebi mu bu omo sa as early as 9 years ebi mu ekọ ba 12 years ebi mu 13 years na eno no ye expect se nka wo de ye twemu akọ 16 years there na wo se o ba bia bu ninsa se after 16 years na se menses ne maya eye primary amenorrhea
0: okay
1: nti yo ma yenu ya no mo medi 25 ohun ne nsa buoda ebi mo di 30 years o mo hu o mo nsa buoda eno no mpempi ne ya na ya de ya de wo e friend se congenital diseases nti no ba bi o ha ye be wo no no na sister fia awode kra no no ni bi
0: wow
1: no ni awode ye ebi mo so ha no ma wode ne yeketwa bi e te se akwala de nti e friend infantile uterus yes nti ono no usa no ne de na nyini o se dipedua no nyini no na nka wo ha organs ne so nyini but bibi nti no na ne de na nti me nyini obi so kra ho ha na se bi na se kra wo ni bi oni vagina obi won so na ne de na aka tare nti no menses bi anywhere etimi ba ana ye wo secondary amenorrhea eno na ya na omodo so pa yi
0: okay
1: because do na no obestate se wo bu ni nsa se bi at age 13 ne nsa bu na ba na o menstruate ya to be 25 na from 25 no menses ne twa na afi ne mabiem before se bi twa no bo se na eba irregularly se bi a busume wei eba busume wei na etwa the following month na ba the next month na try be yes afi prekope no na messes no na easy cry na ma and only your friend secondary aim no ria because wo no wabu sapen ana akodru brebia won sabu no emma bi.